Hefur tú onkuntíð hugsa at tvin tónleikur onkuntíð verður spaltur í útvarpinum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av tónleiki. Send tvin playlista til kurator@kvf.fo.